0: masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
1: La vita è bella.
0: Vaš Apetito.